vrijeme, radno iskustvo, nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu eracuni@etales.hr, rok je 12. srpnja. Magma traži dva zavarivača, zavarivačice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i dva bravara, bravarice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega na broj 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr do 14. srpnja. Eksperta grupa traži 5 tehnologa, tehnologinja u proizvodnji na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-44-00-091 ili na e-mail voditelj@grapeexpert.hr, rok je 15. srpnja. Cash Consulting traži jednog administrativnog referenta ili referenticu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail danka@kes.hi.t.com.hr, rok je 15. srpnja. Poduzetnički centar Pleternica traži prodavača, prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 Pleternica, rok je do 16. srpnja. Tara Gradnja traži tesara, tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tara.gradnja@agronom.hr, rok je do 31. srpnja.

započele utakmice četvrt finala svjetskog nogometnog prvenstva. Odigrana je prva između Francuske i Maroka. Nije bilo neizvjesnosti. Francuska je doista bila uvjerljiva. 2-0 rezultat možda niti ne govori, ali Mbappé u 60. Dembele u 66. No, ono, udarci unutar okvira 9-1. Nije jednostavno Maroko jučer mogao parirati kvalitetno Francuzima. Francuzi su tako, evo, osigurali polufinale, prvi polufinalist. Drugog polufinalista doznaćemo večeras od 21 sat u nekako najpogodnijem terminu. Igraju Španjolska i Belgija. To će biti, siguran sam, jedna dobra utakmica. Španjolska jest blagi možda favorit, ali Belgija definitivno jaka ekipa. Sutra od 23 sata četvrt finale igraju Norveška i Engleska, a u nedjelju u 3 sata, dakle u noći sa subote na nedjelju, Argentina i Švicarska, posljednji četvrt finalisti, nakon čega ćemo znati tko će igrati u polufinalu sljedećeg tjedna, sve tamo do nedjelje sljedeće kad se igra i završnica. Ovo je Vatra, nakon njih slijedi Lady Gaga.

0: podloge za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, u pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Marketing radija Valisa Urea.

Jučer je u Tomislavgradu Bosne i Hercegovine proslavljen dan općine, održana je i početna konferencija projekta In Heart. Ovim projektom je počela provedba nove prekogranične inicijative kojom se nastavlja suradnja Kulturna ruta, Bečarca i Gange. Projekt je vrijedan inače 2,2 milijuna eura, sufinanciran sredstvima iz Europske unije preko programa Interreg 85% iznosa. Provodi se dakle dvije godine s ciljem razvoja unapređenja održivog prekograničnog kulturnog turizma i suradnje partnera iz Hrvatske, Bosne, Hercegovine te Crne Gore s posebnim naglaskom na tradicijsku glazbu, običaje narodne nošnje. Više o ovom projektu pročitaj na našem portalu rvhr ili poslušaj o vijestima od 10.

kakva je trenutna situacija u prometu, vremenski uvjeti povoljni su za vožnju cijeloj Hrvatskoj. Pojačani promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te na prilazima turističkim središtima. Na autocestama ima pomalo koloni gužvi po 2-3 km. Više informacija možete pronaći na Hrvatskom autoklubu. Ovdje na našem području Zlatna dolina od jutros su najavljeni radovi da će biti obilježavanje horizontalne prometne signalizacije u ulici pod gradom, dakle od Zebri pa do novog ocrtavanja parkirališnih mjesta, tako da se voze obilazno u zone standardne zone radova između Požege i Pleternice, koje bi trebali evo biti gotovi, nadamo se, tamo do početka 9. mjeseca, a ovi u Osječkoj ulici preko mosta kojeg nema, budućeg mosta preko Veličanke, će potrajati poprilično malo duže, sve tamo negdje do prosinca. Toliko za sad, sretno u prometu, želiti Radio Valis Aurea u 10 sati, ne propusti vijesti.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čekam.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

Dobro jutro i dobro nam došla subota. Nadamo se da ste se naspavali i da ste spremni za novi dan. Jutro nam je sunčano, mjerimo 18,5 celzijevih stupnjeva, a pred nama je dan kao stvoren za izlet, šetnju, kavu na terasi ili jednostavno uživanje u slobodnom vremenu. Bez obzira na to kako ćete provesti subotu, neka vam bude ispunjena dobrim raspoloženjem, osmihom i naravno odličnom glazbom. Ostanite uz Radio Valis Aurea jer vam želimo lijepo jutro uz Song Killers i Superman.

7:18, obavijesti iz HEP-a. Za danas je najavljeno, to jest planirani radovi na elektromagnetskoj mreži, pa će bez električne energije od 7:30 do 9 sati biti dio ulice Jagodnjak, odnosno kućni brojevi od 53 do 75. Ako se nalazite na tom području, evo, na vrijeme se možete prilagoditi svoje današnje planove, to jest jutarnje planove. Idemo dalje u Silente i sve što treba znati o ženi.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel to Ales?
1: Ne, ovo je hitna, gospodine.
0: Pa što se onda javljaš kad... Ja
1: slušaj,
0: sam Ales.
1: Slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
0: Mene to ne zanima, znaš. Pa,
1: to se nije tako
0: moglo zvati. Jesi ti hitna?
1: Jesam hitna.
0: Jel da ne dolazi vamo po mene hitno, razumiješ?
1: Jel u Njemačku?
0: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoću da me u Ales me da me voziš.
1: Evo,
0: Ales.
1: Evo, odmah dolazi.
0: E, ak ti sad ne dođeš, znaš šta, e? Ja ću trče, jeb, ja ću trče od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
2: Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 eura 25 centi. Ventilator s raspršivačem 98 eura 55 centi. I veliki stropni ventilator sada samo 47 eura 20 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridiana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

7:33, Požega nam se već popela na 19,5 celzijevih stupnjeva i ja vam donosim još jednu obavijest iz HEP-a. Danas će zbog planiranih radova od 15 do 16 sati bez električne energije biti dio Primorske ulice, Antuna Mihanovića, Kamenitih vrata, Vjekoslava Babukića te dio ulice Republike Hrvatske u Požegi. Ako živite na tom području, dobro je na vrijeme isplanirati obveze koje ovise o električnoj energiji. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo.

Ako ste već za volanom ili se tek spremate na put, evo i kratkih prometnih informacija. Prema podacima Hrvatskog autokluba na području Požeško-slavonske županije, promet se odvija bez većih poteškoća. Ipak imajte na umu da su u Požegi dalje u tijeku radovi na dijelu državne ceste DC38 kod vojarne i mosta Veličanka, gdje vrijedi privremena regulacija prometa i obilazni pravici. A kako je pred nama ljetni vikend, na glavnim cestama prema moru očekuju se pojačan promet. Vozite strpljivo, prilagodite brzinu uvjetima na cesti i sretan put uz Radio Valisa Urea.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, 8 je sati i ja sam Verica Šalata. U Tomislavgradu je na dan proslave Dana općine održana početna konferencija projekta INHERT, čime je službeno započela provedba nove pogranične inicijative koja predstavlja nastavak uspješne suradnje započete projektom Kulturna ruta Bečarca i Gange, nakon što su kroz prethodni projekt povezani zajednička kultura, kulturna baština, tradicija i turistički potencijali Pleternice i Tomislavgrada, novo partnerstvo donosi još ambicioznije aktivnosti usmjerene na očuvanje i suvremenu interpretaciju nematerijalne kulturne baštine. Projekt vrijednosti koji iznosi 2,2 milijuna eura, a sufinancira se kroz program Interreg sredstvima Europske unije u iznosu od 85%, provodi se s ciljem razvoja i unapređenja održivog prekograničnog kulturnog turizma i suradnje partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore, s posebnim naglaskom na tradicijsku glazbu, običaje i narodne nošnje. U sklopu projekta u Pleternici će biti urađen kamp odmorište u Zarilcu infrastrukturom, dok će Tomislavgrad dobiti interpretacijski centar Interaktivni muzej Gange, prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini. Okupljenima su se između ostalih obratili gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Požeško-slavonske županije Jelena Ferdebar-Hak te ravnateljica javne ustanove Pleternica Jasna Hoffman. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc je u Ministarstvu demografije i useljeništva potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu javnog poziva podrška jedinicama lokalne i područne samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Na ovaj javni poziv grad Pakrac je kandidirao projekt Maslačak za povratak. Projektom će se izvesti radovi obnove elektrotehničkih instalacija u objektu matičnog vrtića Maslačak Pakrac, što će doprinijeti poboljšanju infrastrukture objekta. Ukupna vrijednost projekta je 108 tisuća eura, od čega je 50 tisuća iznos Ministarstva demografije i useljeništva. Za 13 projekata gradova, općina i županija odobreno je ukupno 509 tisuća eura. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranje poljoprivredne proizvodnje iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. godine. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75 tisuća eura. Intenzitet javne potpore 70% prihvatljivi je premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 23 milijuna eura, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od 20. srpnja do kraja godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 21 stupanj. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho na krajnjem jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

8:19, bila nam je ovo Pinky, Just Like Fire. Požega nam trenutno mjeri 22 Celzijeva stupnja, a jeste li znali da se danas obilježava Svjetski dan stanovništva? Ovaj dan prilika je da se podsjetimo kako iza svake statistike i brojke stoje pravi ljudi, njihove obitelji, priče i svakodnevni život. Ujedinjeni narodi ovim danom žele skrenuti pozornost na važnost zdravlja, obrazovanja, jednakih prilika i stvaranja boljih uvjeta za život svih nas. Jer na kraju najveće bogatstvo svakog društva upravo su ljudi. Idemo dalje uz Ivanu Kindl, Nemoj stati.

0: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Evo nas, već smo stigli do 8.30, naša bioprognoza nam ne donosi baš tako povoljne prilike jer nestabilna atmosfera u većini područja će biti u pogoršanju. Meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje u noći i san. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, a savjetuje im se pridržavanje terapije i uputa liječnika. Promjene će se najmanje osjetiti na krajnjem jugu zemlje.

Novi fosili, najdraže moje, 8 sati i 46 minuta. Mi do punog sata imamo još 14 minuta. Idemo uz dobru glazbu. Nakon reklama nam dolazi Vatra sa razglednicom, pa Pavel Kauboj Indijanci. A u 9 sati nam dolazi naš Zavod za zapošljavanje sa ponudom poslova.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda. Sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština. Posebna ponuda Tefal posuda i sve za zimnicu. Vaš KTC.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751,27 €. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435,86 €. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bio je ovo Pavel, 9 je sati, a ako ste u potrazi za novim zaposlenjem, poslušajte aktualnu ponudu poslova. Magma iz Požege traži 2 zavarivača i 2 bravara s najmanje godinu dana radnog iskustva. Prijave su moguće osobno, poštom, telefonom ili e-mailom, a natječaj je otvoren do 14. srpnja. Eksperta grupa zapošljava 5 tehnologa ili tehnologinja u proizvodnji u Kutjevo. U Kutjevu iskustvo nije potrebno, a prijaviti se možete telefonom ili e-mailom do 15. srpnja. Cash Consulting, jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću, traži jednog administrativnog referenta ili administrativnu referenticu na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail danka@cash.hi.te.com.hr do 15. srpnja. Poduzetnički centar Pleternica d.o.o. za upravljanje nekretninama i obavljanje poslovnih djelatnosti traži jednog prodavača ili prodavačicu u suvenirnici na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, a zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismenom molbom na adresu Ante Starčevića 35 34 310 Pleternica do 16. srpnja. I Tara gradnja d.o.o. za građenje i upravljanje nekretninama traži jednog tesara ili tesaricu na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail tara.gradnja@agronom.hr do 31. srpnja. Za sve detalje možete potražiti natječaje na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili u njihovoj, to jest njegovoj požeškoj ispostavi. Mi idemo dalje uz Sultans of Swing.

0: Ne postoji malo vrijeđanja.
1: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
3: I puno jasnih granica.
4: Djeci treba puno objašnjavanja.
5: Puno podrške.
6: I puno strpljenja.
7: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
8: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
9: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Opća opasnost i jednom kad noć, 9 sati i 33 minute, slušamo dalje Stateside, morski ljudi, morske žene, Silente i Want to Want Me, te Psihomodo Pop i Ramonu.

I stigli smo do 9.46 i mog zadnjeg javljanja za danas. U 10 sati nam dolaze još vijesti, a mi se družimo u ponedjeljak od 15 sati u našem starom terminu sa puno novih informacija, raznoraznih druženja, razgovora. Tako da evo, uživajte u suboti, napunite baterije za novi radni tjedan i do slušanja.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, kilogram, euro 79. Sladoled Quattro, razne vrste, 1650 ml, 5,99. Promo pakiranje Megafax i maramice za upijanje boja, 19,99. I higijenski ulošci FAM do 20% sniženi. NTL.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 10 je sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je javni poziv Prevencija diskriminacije i pružanje potpore žrtvama diskriminacije. Svrha javnog poziva je doprinijeti razvoju sustava prevencije i suzbijanja diskriminacije kroz jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i stručnjaka koji rade ili dolaze u kontakt sa žrtvama diskriminacije, te kroz osiguranje potpore žrtvama diskriminacije i osobama u riziku od diskriminacije. Ukupna bespovratna sredstva iznose 8 milijuna eura. Minimalni iznos potpore je 100 tisuća eura. Maksimalni iznos potpore po projektu 300 tisuća eura. Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva, udruga za koju je iz registra udruga vidljivo područje djelovanja ljudska prava, suzbijanje i zaštita od diskriminacije, rasne diskriminacije, zaštita prava mladih, osoba s invaliditetom, prava osoba starije životne dobi i slično, te odgojno-obrazovna ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih ili znanstvena ustanova. Rok za podnošenje projektnih prijava je 25. rujan. Svečano zatvaranje ovogodišnjih kazališnih ljetnih večeri Gradskog kazališta Požega održat će se danas početkom u 20 sati. Započet će promocijom novog broja kazališnih novina, dok će nakon promocije u 21 sat na vanjskoj pozornici Gradskog kazališta Požega koncert održati Ružica Maurus, kojim će biti zaokruženo ovogodišnje izdanje kazališnih ljetnih večeri. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026-2027 školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruga koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi s učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekata ukupno do 8,5 milijuna eura. Rok za podnošenje prijave projekata udruge na javni poziv je 24. srpanj.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega nam trenutno mjeri 26,5 celzijevih stupnjeva, sutra djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho na krajnjem jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 celzijeva stupnja.

dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdva... Dobre odluke za dom

0: U Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, they call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda. Sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština. Posebna ponuda u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda. Sve u pola cijene. U dvotjednom

0: Uživajte u šarenu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridiana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli!
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika babura, kilogram, euro 79. Sladoled Quattro, razne vrste, 1650 ml, 5,99. Promo pakiranje Megafax i maramice za upijanje boja, 19,99. I higijenski ulošci FAM do 20% sniženi. NTL.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353. Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vruće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
1: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
2: Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea, 034 271 353.

0: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Kupujete mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda. Sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština. Posebna ponuda Tefal posuda i sve za zimnicu. Vaš KTC. KTC. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Alo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Jel to Ales?
2: Ne, ovo je hitna, gospodine.
1: Pa što se onda javljaš kad... Ja
2: slušaj,
1: sam Ales.
2: Slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
1: Mene to ne zanima, znaš. Pa,
2: to se nije tako
1: moglo slati. Jesi hitna?
2: Jesam hitna.
1: Jel onda ne dolaz vamo po mene hitno, razumiješ?
2: Jel u Njemačku?
1: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoć da me u Ales me da me voziš.
2: Evo,
1: Ales.
2: Evo, odmah dolazim.
1: E, a ti sad ne dođeš, znaš šta je? Ja čtrče, jeb, ja čtrče od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
0: Hitnu. Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329,25 €. Ventilator s raspršivačem 98,55 € i veliki stropni ventilator sada samo 47,20 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, kilogram, euro 79. Sladoled Quattro, razne vrste, 1650 ml, 5,99. Promo pakiranje Megafax i maramice za upijanje boja, 19,99. I higijenski ulošci FAM do 20% sniženi.
0: Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu, 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini sražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinuće se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridiana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli! Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pa, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa, u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Ajde, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
1: A onda mi kajdanka ne treba?
4: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana, za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana, za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde, Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
3: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: želim kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
3: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da.
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan, popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda. Sve u pola cijene. U dvotjednom letku tehnike i kućanskih potrepština posebna ponuda Tefal posuda i sve za zimnicu. Vaš KTC.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Radio Valis Aurea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa, u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate Znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199 eura 6 centi. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64 eura 90 centi. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84 eura 90 centi. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Ko traži pravu napoljsku picu u srcu Požege, Verde Pizza Napoli Style novu ponudi jumbo pice, veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama, naruči na 034-272-169. Napoli Style u srcu Slavonije, to je Verde Pizza.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Paprika Babura, kilogram, euro 79. Sladoled Quattro, razne vrste, 1650 ml, 5,99. Promo pakiranje Megafax i maramice za upijanje boja, 19,99. I higijenski ulošci FAM do 20% sniženi. NTL.
2: Ne postoji malo ponižavanja.
3: Ne postoji malo batina.
4: Ne postoji malo vrijeđanja.
5: Ni malo prijetnji.
2: Djeci treba puno usmjeravanja.
6: I puno jasnih granica.
7: Djeci treba puno objašnjavanja.
8: Puno podrške.
9: I puno strpljenja.
2: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
10: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: slijedi reprize emisije Radija Valisa Urea.
1: Dobro jutro i dobro nam došla subota. Nadamo se da ste se naspavali i da ste spremni za novi dan. Jutro nam je sunčano, mjerimo 18,5 celzijevih stupnjeva, a pred nama je dan kao stvoren za izlet, šetnju, kavu na terasi ili jednostavno uživanje u slobodnom vremenu. Bez obzira na to kako ćete provesti subotu, neka vam bude ispunjena dobrim raspoloženjem, osmihom i naravno odličnom glazbom. Ostanite uz Radio Valisa Urea jer vam želimo lijepo jutro uz Song Killers i Superman.

7:18, obavijesti iz HEP-a, za danas je najavljeno, to jest planirani radovi na elektromagnetskoj mreži, pa će bez električne energije od 7:30 do 9 sati biti dio ulice Jagodnjak, odnosno kućni brojevi od 53 do 75. Ako se nalazite na tom području, evo, na vrijeme se možete prilagoditi svoje današnje planove, to jest jutarnje planove. Idemo dalje u Silente i sve što treba znati o ženi.

0: ovo je hitna, gospodine.
1: Pa što se onda javljaš kad... Ja,
0: slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
1: Mene to ne zanima, znaš. Pa,
0: to se nije tako
1: moglo zvati. Jesi hitna?
0: Jesam hitna.
1: Evo da ne dolazi vamo po mene hitno, razumiješ?
0: Jel u Njemačku?
1: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoću da me u Ales me da me voziš.
0: Evo, evo odmah dolazi.
1: E, a ti sad ne dođeš, znaš šta je? Ja čtrće, jeb, ja čtrću od vrućine, evo majke, gled, puknuću, ko...
2: Osvježenje od vrućina. Potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 €25. Ventilator s raspršivačem 98 €55. I veliki stropni ventilator sada samo 47 €20. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa. Ovog ljeta Batrina ponovno postaje središte vrhunske gastronomije i dobre zabave. U petak i subotu 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku Batrini očekuju vas gastro večeri Batrina. Uživajte u šaranu na rašljama, fiš paprikašu, janjetini s ražnja, lovačkim specijalitetima i bogatoj ponudi roštilja. Za odličnu atmosferu pobrinući se tamburaški sastav Mileni u petak te tamburaški sastav Evergreen u subotu. Gastro večeri Batrina zajednički organiziraju udruge i društva iz Batrine uz pokroviteljstvo općine Nova Kapela i potporu turističke zajednice Meridijana Slavonika. Vidimo se 17. i 18. srpnja od 19 sati u parku u Batrini. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea. Više od vijesti.
3: Marketing radija Valisa Urea.

7:33, Požega nam se već popila na 19,5 celzijevih stupnjeva i ja vam donosim još jednu obavijest iz HEP-a. Danas će zbog planiranih radova od 15 do 16 sati bez električne energije biti dio Primorske ulice, Antuna Mihanovića, Kamenitih vrata, Vjekoslava Babukića te dio ulice Republike Hrvatske u Požegi. Ako živite na tom području, dobro je na vrijeme isplanirati obveze koje ovise o električnoj energiji. Idemo dalje uz Oliviju Rodrigo.

Ako ste već za volanom ili se tek spremate na put, evo i kratkih prometnih informacija. Prema podacima Hrvatskog autokluba na području Požeško-slavonske županije, promet se odvija bez većih poteškoća. Ipak imajte na umu da su u Požegi dalje u tijeku radovi na dijelu državne ceste DC38 kod vojarne i mosta Veličanka, gdje vrijedi privremena regulacija prometa i obilazni pravici. A kako je pred nama ljetni vikend, na glavnim cestama prema moru očekuju se pojačan promet. Vozite strpljivo, prilagodite brzinu uvjetima na cesti i sretan put uz Radio Valisa u Rea.

0: mekana ili hrskava pizza. Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana. Za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Vruće ljeto stvoreno je za cool trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, GBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken i KTC.
0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
2: Marketing radija Valisa Urea.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, 8 je sati i ja sam Verica Šalata. U Tomislavgradu je na dan proslave Dana općine održana početna konferencija projekta INHERT, čime je službeno započela provedba nove pogranične inicijative koja predstavlja nastavak uspješne suradnje započete projektom Kulturna ruta Bečarca i Gange, nakon što su kroz prethodni projekt povezani zajednička kultura, kulturna baština, tradicija i turistički potencijali Pleternice i Tomislavgrada, novo partnerstvo donosi još ambicioznije aktivnosti usmjerene na očuvanje i suvremenu interpretaciju nematerijalne kulturne baštine. Projekt vrijednosti koji iznosi 2,2 milijuna eura, a sufinancira se kroz program Interreg sredstvima Europske unije u iznosu od 85%, provodi se s ciljem razvoja i unapređenja održivog prekograničnog kulturnog turizma i suradnje partnera iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Crne Gore, s posebnim naglaskom na tradicijsku glazbu, običaje i narodne nošnje. U sklopu projekta upletenje Ternici će biti urađen kamp odmorište u Zarilcu infrastrukturom, dok će Tomislav grad dobiti interpretacijski centar Interaktivni muzej Gange, prvi takve vrste u Bosni i Hercegovini. Okupljenima su se između ostalih obratili gradonačelnica grada Pleternice Marija Šarić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Požeško-slavonske županije Jelena Ferdebar-Hak te ravnateljica javne ustanove Pleternica Jasna Hoffman. Gradonačelnik Pakraca Tomislav Novinc je u Ministarstvu demografije i useljeništva potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u sklopu javnog poziva podrška jedinicama lokalne i područne samouprave za poticanje povratka i useljavanja pripadnika hrvatskog iseljeništva. Na ovaj javni poziv grad Pakrac je kandidirao projekt Maslačak za povratak. Projektom će se izvesti radovi obnove elektrotehničkih instalacija u objektu matičnog vrtića Maslačak Pakrac, što će doprinijeti poboljšanju infrastrukture objekta. Ukupna vrijednost projekta je 108 tisuća eura, od čega je 50 tisuća iznos Ministarstva demografije i useljeništva. Za 13 projekata gradova, općina i županija odobreno je ukupno 509 tisuća eura. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je četvrti natječaj za provedbu intervencije osiguranje poljoprivredne proizvodnje iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. do 2027. godine. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75 tisuća eura. Intenzitet javne potpore 70% prihvatljivije premije osiguranja. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 23 milijuna eura, a cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove poljoprivredne proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika. Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore je od 20. srpnja do kraja godine.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Požega trenutno mjeri 21 stupanj. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca i uglavnom suho na krajnjem jugu zemlje. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 32 Celzijeva stupnja.

8:19, bila nam je ovo Pinky, Just Like Fire. Požega nam trenutno mjeri 22 Celzijeva stupnja, a jeste li znali da se danas obilježava Svjetski dan stanovništva? Ovaj dan prilika je da se podsjetimo kako iza svake statistike i brojke stoje pravi ljudi, njihove obitelji, priče i svakodnevni život. Ujedinjeni narodi ovim danom žele skrenuti pozornost na važnost zdravlja, obrazovanja, jednakih prilika i stvaranja boljih uvjeta za život svih nas. Jer na kraju najveće bogatstvo svakog društva upravo su ljudi. Idemo dalje uz Ivanu Kindle, nemoj stati.

0: kupovati opušteno, bez stresa i s osmijehom na licu. Zato ću i ove super subote biti u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Uključi se u MTL nagradnu igru i osvoji bonus ljetni budžet. Kupi označene proizvode, ispuni kupon, ubaci ga u nagradnu kutiju i osvoji vrijedne bonove za kupovinu u iznosu od 100, 200 ili 500 eura. Sudjeluješ i ako platiš račune za režije u MTL-u. Više saznaj na mtl.hr.
1: Marketing radija Valisa Urea

Evo nas, već smo stigli do 8.30, naša bioprognoza nam ne donosi baš tako povoljne prilike jer nestabilna atmosfera u većini područja će biti u pogoršanju, meteoropati mogu osjećati pojačan umor, slabiju koncentraciju i nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje u noći i san. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačati, a savjetuje im se pridržavanje terapije i uputa liječnika. Promjene će se najmanje osjetiti na krajnjem jugu zemlje.

Novi fosili i najdraže moje, 8 sati i 46 minuta, mi do punog sata imamo još 14 minuta, idemo uz dobru glazbu, nakon reklama nam dolazi Vatra sa razglednicom, pa Pavel Kauboj Indijanci, a u 9 sati nam dolazi naš zavod za zapošljavanje sa ponudom poslova.

0: KTC kataloga već od srijede. Mljevena kava Arabeska 400 grama 5,99 €. Odabrani omekšivači rublja Silan popust do 60%. Uz popuste od 50% u ponudi više od 200 neprehrambenih proizvoda. Sve u pola cijene. U Tvojtjednom letku tehnike i kućanskih potrepština posebna ponuda Tefal posuda i sve za zimnicu. Vaš KTC. KTC.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

0: velike utakmice se pamte. Vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 € 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 € 86 centi. Tražite televizor za manji prostor. Vox LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.